Ni samirizi agakiza ku isoko y'ukuri rero dukomeza kubifuriza kugira igitondo cyiza mwe bimuserero mukomeje kudukurikirana muri hijyano hino abazinduse kare kare muja mu bikorwa vya misi yose tubifurize kugubwa neza tubibutsa ko uyu munsi ari umunsi wa nyuma wo kwitegurira isabato umunsi wa gatandatu w'ibikorwa Imana rero yategetse ko kuri uyu munsi rero tugomba gukora tugahiza ibikorwa kare kugira ngo mu by'ukuri twitegurire kwakira umushitsi w'isabato. Abakora dukurikirana rero mwese muri hirya no hino dukomeza kubifuriza koranigwa kumeregwa neza kandi byose bigende neza. Fasi ni mu by'ukuri kare abana mu mashire kubikorwa basi nakamwe gutaha kare kugira ngo byose bitunganwe neza mwibuka no gufasha abafasha banyu kugira ngo isabato yakigwe neza munezero. Tugeze ku gicisa 12 n'iminota 29 mu kanya gato ya rero n'ikiganiro tujye twivura rero turabahaye ikazi.

0: Hari umwanditsi w'umunyamerika kazi yitwa Ellen Gould Hamon yabayeho kuva mu mwaka w'1807 gushika mu 1915. Mu gitabo cyiwe yise Impanuro ku mire no kumfungurwa yaranditse amajambo akomeye ahambaye ku rupapuro rw'230 muri icyo gitabo cyibagira ati nikosa kwibwira ko ingomezi z'imitsi zizanwa no kurya inyama. Abantu bashobora kubaho neza umubiri ukaronka ibyo ukeneye byose bitabaye ngombwa ko hakoreshwa inyama. Ibinyantete, ivyamwa, ibinyamavuta n'imboga bifise ibikenewe bihambaye bitunga umubiri bikenewe mu kurema amaraso meza. Tuti namwe bagenzi b'ikiganiro tujye twivura. Dukunde kwihereza isogo mu ngaburo bizotuma tugira amagara meza. Amakuru twumvise kongera ko amahitamo yacu meza bizotuma tugira amagara meza. Uyu munsi ikiganiro cyacu tujye twivura naha kirangiriye. Mwari kumwe na Mweneso Nkuru Nziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Nimba mufise ikibazo cyangwa icyo mwotwunganira, mwoturondera kuri no nimero 6191 3961. Imana ibahezagire naho ubutaha.
1: Cyari ikiganiro tujye twivura, ikiganiro mushikirizwa na Kajya Gakiza ku isoko y'ukuri. Ufise icyubaza cyangwa ugomba kunganira, andikira Kajya Gakiza ku isoko y'ukuri, agasanduku k'amakete 1710 Bujumbura, Burundi, naho ubutaha.

0: Dukingire ibidukikije. Uyu ni umwanya w'ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa kandi mukongera amagashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Mukunzi w'ikiganiro dukingira ibidukikije, nawe uriko urankurikirana uyu mwanya ndakuramukije. Muri kwa rukurikirane rw'ibiganiro

kori vyiza korere ni kwiza umuco hari ya kumbiri izere yuko kariko karabanezera abantu bari kuri radio gukurikiranira ngaho i Buganda bari ku bikorwa bigiye bitandukanye ariko kandi reka ndabibutse ko namushora kwakura cyangwa mukarungi ku butumwa bugufi kuri za nimero mukatubwira akazina naho muri n'igikorwa mwasindukiye ko kumbure mwagashobora gushyira ko impanuro cyangwa intererano mushobora gushyikiriza abari kuri radio gukurikirana icyo ndabibutsa ko nuko mwakura ku nimero 62 ubusa 6666 aha ntabwo twemerewe kubipa ano rero babipa mu bireke nabonye muri beshi muri ko murabipa mu byukuri akubipa wubireka ureka hamukarungi ko butumwa bugufi nibyo biduha icyumviro bawashatse gushikiriza ariko bifye ni kintu kisa nuko utakaje umwanya wiwawe wacu n'uw'abantu wanyu mva yuko ugorombo si duto ntimukabikomeze kubera yuko byaba bitugora.

kakorari nzwa murirari yango mayarubona nize ko kariko karabanizira mwese muri ko muradukurikirana ngaho ingoma yarubona ndabahaye bwa keye ngo sanzina ngamarara ikiganiro iheze jewe navyutse isaha 10 kuvomera mashugwe ni gazo akakazi dukora umuci karatugora bidusaba kwigora cyane rero umuntu wese akwiye kwigora mu gikorwa ciwe murakoze ndi Christian rero tumushimire cyane akomeze kugira ibikorwa byiza nubwo tutamenye aho ari hari ntitwamenye ariko nizere yuko ari karabikora neza murumva yuko yabyutse kare biramusaba uhe bitiro kugira ngo ashobore gukora gikorwa kidasanzwe cyo kubungabunga amashugwe n'ikazo nk'uko yamaze kubitubwira Imana imwezegire cyane yezegire namwe mwese muri ko murabwira igor tanukanye kugira ngo mugire icyo mukozi mana ibakomeze

0: Hello.
1: Mahoro.
0: Na mahoro.
1: Yego nagire nabafaka kandi mari bavuze yuko umuntu akuye gukora akagindikira akagera yagindikiyeko.
0: Eh.
1: Nito pika kandi.
0: Ehe, witwa nde uri hehe nawe wazindukiye muduki?
1: Nange natindisha gukora ndi mu cyumba cy'izindi mu nyamukati.
0: Eh.
1: Yego.
0: Aho rero musigati ibikorwa biriko biragenda neza.
1: Ego biri kora agenda neza mu butubuto butaba mu butubuni n'ubuni biri kora agenda neza kwewe.
0: Ego.
1: Ego.
0: Mukomeze guheza giko.
1: Ego ndamwe yite mu duhaye murongo.
0: Sawa sawa.

kristu yabyo ndise ariko kandi nima na wari kindi cyumviro bushora kumuterera urahawe ikazi so nimero ni zazindi 632 ubusa ama 636 shora kwa kura cyangwa karungika ubutumwa bugufi byose turabyakira kubipa gusa nibyemewe ubikore neza rero mwisonze urutonde nkuko turiko turabibibutsa yavuze ati umuntu ashobora gukora n'ibyiza ariko umuntu ashobora kwimurira kwiga umwuga uwo mwuga ukabusaba uburyo kugira uwige mbega umuntu nk'uwo yoca abigifatamo gute nawe urashobora kugira icyiyumviro ushobora guca utimuterera n'akanya kawe

abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Ni gihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.

0: Alo.
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kadukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
3: bari kwa mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagukeza kumufasha wanje kuri kinyinga.
3: Ni sa de mezere ati akayabagukeza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwa mwirango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Radio gakiza ku isoko yukuri nkuko umaze kubyumva aho hejuru mu kirango yerekeza ikiganiro tumaze kwinjiramo ni ikiganiro akagukeza kandi akagucekeza cy'umunsi mbyo gushikiriza Teresoro niyo nzima kuri mikro mutwa kure kuri 632 ubusa 636 mu ntumbero yo kwifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza karirimbo ni himbazwa mana niko hale ya gitu na grupe biblike bahari ya kumuberure karenda gushimire cyane waduhisemo kandi witegwe kugira uruhara rudasanzwe muri kino kigane munwanyi wa mbere ku murongo. Allo
1: allo
0: ni more
1: gashimire imana
0: tuvugana nande muherereye hehe
1: ni Karenzo mu ntara mvuga butumwa ya mutaho kwishya mu gihe kivoga
0: Karenzo
1: yego
0: kaze mu kiganiro ni akayabagukeza
1: mbifurije akayabagukeza mwebwe abamenyesha makuru biragiye agatiza
0: yego
1: mbifurije akayabagukeza umudamu na bose n'abizera bose bo mu kivoga
0: yego
1: mbifurije akayabagukeza
0: ndagushimira cyane Karenzo kadushimira umunwanyi wa mbere Karenzo atwakuye mwami imana akomeze kumugirira neza turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza cy'uyu munsi kuri nogena kirezo gindwi ukwezi k'umunani mwaka 2026 twakora kuri 632 ubusa 636 nkomeza kubaha ikaze mwese aho muherereye nkomeza no kubifuriza akayabagukeza.

0: Hadi wakakiza kuiso kukuri tukezi kechi saha Zitana tu minuta itanu tulabanda ya nikigani ilo Aka ya wakukeza, alo
1: Halo
0: Nimore
1: Ego, ni sawa
0: Ego, tufuga na nande muhererehe
1: Chantari, kana tiyaru wono
0: Kaze Chantari
1: Kanifiri zaka ya wakukeza mama uangyari mabawai
0: Ego
1: Kanifiri zaka ya wakukeza bana wanje tulikumu
0: Ego
1: Sanifirika kayaba kutariyeri kuru nyanda ni nakorode
0: Eee
1: Sanifirika kayaba kukereza William
0: Ego
1: Sanifirika kayaba kukereza mama wa yeri ya naturi kumwe
0: Hmm
1: Tawa mrako jeku mumuro
0: Ikanda kushimile chan
1: Ego
0: Hmm Hadi waka kiza kuisoko yukuri turashish karani kiganiro akayago keza Aho mutwa kwa 632 ubusa gatandatu. Allo.
2: Mahoro
0: cyane tuvugana nande muherereye hehe? Allo. Inde?
2: Mugana ngurundi isa Eliezer.
0: Eliezer mutwa kwa muri hehe?
2: Onaramuga mutumara ngozi.
0: Ngozi ni impore ngaho.
2: Turashima na mahoro.
0: Kaze mu kiganiro.
2: Umurakoze ne fwije kayaba gukeza mu mama w'umurongo.
0: Ndagushimire cyane.
2: Ani fwije kayaba.
0: Allo. Allo, mwari wacu nikuze ko twumvikana. Tumusaba cyo yongera agaruke ko amajwi yo ntari karadushikira. Kare nkomeze ko hikaze mwese aho muherereye. Allo. Nimore Halo Halo Numunwa Duga ku ijambo vuga cyane Halo Abanwanyi bacu umunsi sinzi cyabaye ntituriko turumvikana neza Kandi basabe baje hano bituma hatuma twumvikana mu kibanza ciza kirimo uturezo Hadi waka kiza kuiso kukuli, alo? Alo? Alo? Nimore? Mahoro chane, tufugana nande muherere he? Alo? Alo?

0: Hadi waka kiza kwisoko kuri allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Yego turashimye mana.
0: Tuvugana nande?
1: Ndi mu Elias mu Gitanga.
0: Inde?
1: Niyo nkuru Elias mu Gitanga.
0: Kaze Elias.
1: Nikambone mana wa kandi tazimana gade tekaiba gukeza.
0: Yego.
1: Bagenzi banje bose turi kumwe aho hari mu gomati akaiba gukeza.
0: Eh.
1: Nabo ti mu Gitanga tekaiba gukeza.
0: Mhm.
1: Urushengera kwa dipandisi wose wa mudikanda tumugira kwa gukeza.
0: Yego.
1: Ma kambone niyo ndiko ya furero mudikanda takawa gukeza.
0: Yego.
1: Abandi kwitu na janya ngoro Elias mwesa chumugira kwa gukeza murakoni.
0: Yekanda kushimile chane Elias.
1: Yego.

0: Radio Gakiza ku isoko yukuri turabandana n'ikiganiro akayabagu keza. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Washima nami na mahoro.
0: Yego nimore tushima Imana tuvugana nande?
1: Yerubingo dukororo nyakibingo.
0: Jerube wari waraduhevye.
1: Wasana bani ufanga hombe ulumanya nama nikiradio. Akote wazi ko ndimo wari kubakira ko ndimo sina hindo.
0: Ndagushimire cyane. Kazire mu kiganiro.
1: Ko kubivinyi bafite ko cyafungurira hamwe ndibigeze neza.
0: Yego.
1: Mbone erezere cyangwa wakarusha.
0: Yego.
1: Mbese mu gifuzo. Yamuze bemeza cyangwa neza na vyene mugwe.
0: Yego.
1: Ariko abonye bose n'ari abonye bose n'ari akita turi muri kuri kwa tapo. Bale se mugwe neza.
0: Kada gushimi?
1: Urakoze.
0: Jiruvera twakori hariya ingozi aho yifurije akagukeza inshuti n'abagenzi turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Yego.
0: Tuvugana nande muhererehe.
1: Ndagarike mu gitumo.
0: Inde.
1: Ndojabike.
0: Nzojabike kaza mu kiganiro.
1: Akayabagukeza ku mugore n'abana.
0: Yego.
1: Akalo ke takwida ni yari mukidi ndamukunda cyane. Akalo ke takuri bene wacu ari mu buzi.
0: Yego.
1: Akalo ke takuri mu kongwanje tamusoni.
0: Yego.
1: Okuri Matias ni gifunzo agira ke yago kiza.
0: Yego wa nyuma.
1: Yana kandi agira ke yago kiza.
0: Ndagushimire cyane.
1: Abantu ana agira ke yago kiza ngakuri ari aga kiza.
0: Ndagushimire.
1: Abakawa.
0: Radio Gakiza ku isoko kuri tugeze gake cy'isaza 3:26 n'amasegonda 25 n'amasegonda 37. Allo. Allo.
2: Wegerasifo.
0: Amahoro amahoro ni more.
2: Turati mu mwami wamaze kubironka.
0: Basha nashitse hano byagenze neza. Bashitwe cyaje kora incanze ni inde kabasha.
2: Nisinamwe wa makama sinamuzigi buzira tazwi.
0: Sinamuziga muri mpore nga.
2: Turazimu mwami reka nivuriza keba ukeze umujyango wake turi kumwani buzira tazwi.
0: Ego.
2: Kari mutaho agira keba ukeze n'umutama terupindo basi agira keba guteza.
0: Ego.
2: Mama heki karakire kambone papache ni murugere kerere kambone mama ebenezeri nga onya kuiradi ajira kayaba kukeza.
0: Ego.
2: Ego re kambone munyonga ajira kayaba kukeza kane re kambone mama heki karati mama denisa kudusasa re kambone nze ima anangaho kudusasa ajira kayaba kukeza.
0: Ego.
2: Ifariste imuse kuno mujyango agira kayaba gukeza rasi tahani buzira sasi agira kayaba gukeza no mujyango.
0: Ego. Wanyuma sinamuziga katumushimire cyane aho erika ara rifuza kagukeza inshuti n'abagenzi katumushimire. Mutwa kuri 632 ubusa 6666 bite kuri radio gakiza ndishania Firaji ya gata nungaba. Ni Firaji ya kawagu keza mshiri wanje. Numana wachu yitukwa Lineta. Hamwengo na wabzei. Viwe na wabuka na bose Nehem na Florie. Kawi Firaji ya kawagu keza. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Imore vuka chane. Tukana nande muherere hehe.
3: Asa ni imore. Ndi chita mundenga na wakui.
0: Chiza ni imore.
3: Asha nukuri tura shimu iti.
0: Kaze.
3: Nda, nkayaba kukeza wewe ni mutiango wawe.
0: Nda gushimi legosi.
3: Nda, nkayaba kukeza mutiango wangi, mutiamu wangi na wana banja kayaba kukeza.
0: Ego.
3: Nekambune mitera mkikororo na Fredina, nga honya mkikororo wa mitera, kita kayaba kukeza.
0: Ego.
3: Nekambune unya jinchatikako sando, nita kayaba kukeza.
0: Ego.
3: Ewe kambone sabani murusanda kayaba kukeza. Niko demunga honyi nyabubuye nta kayaba kukeza.
0: Ego.
3: Zaburoni Muruneke Nivakiye Unyaka Kumuka and Zariyata Kumuka and Zariyata Kuyibumba and Zayimana Paskari Kuyibumba Chakayaba Kufed
0: Igo
3: Masabo Kumuka and Zafabiora Kumuka and Zikomiri Kumuka and Chakayaba Kufed
0: Wanyuma
3: Wanyuma Rekambone Saranganyi Bubenganyaba Kede Atabukanga Oni Nyakakano Muwewe Sawa Murakos
0: Kandagushimire cyane.
3: Ejaje kwa kuri radio.

0: Nimore.
1: Sinamuzika tari byacikanye.
0: Sinamuzika we watahi wafifurisha kawo gatari bake.
1: Yego.
0: Eh.
1: Mabayirangira agira kayaba guteza matiza ndengane kwa murakoze.
0: Kanda gushimire sinamu.
1: Yego.
0: Kadiwa kakiza kisoko kuri kiganiro ni akayaba guteza. Hello.
2: Ibari wa tagi soni
0: Ego. Oh, Jackson ntibikunze kashishikara yatwako ari hariya imuyinga. Mushishikara yuko twakura kuri 62 ubusa 66 akaririmbo ni utunyegeri. Hello.
3: We hello.
0: Impore.
3: Maro cyane.
0: Tuvugana nande?
3: Ni Jean Paul komuganza muvugana.
0: Jean Paul Kaze.
3: Abantu bambe ni mwebwe nyine mu murongo atakaga gukeza.
0: Ndagushimire cyane.
3: Ora abantu bose turi kumwe ngaha ku meza atakaga gukeza.
0: Yego.
3: Isa ngaho ibo cyumbate mwakoze cyane nabo muri kumwe.
0: Eh.
3: Kiza mu ndengane Fabiola kumuganza siko bironse kumuganza atakaga gukeza.
0: Yego.
3: Abakuru bishengera bagenza njye ngaha kurusha atakaga gukeza. Amieri kumuganza ariye kumuganza atakaga gukeza.
0: Yego.
3: Kita nga mwondenga na temu hako desari bubenga mandira mwondenga na takaya wago keza.
0: Eee.
3: Kina mwziga ibu tila saazi mama mwagawe kumuguwa na takaya wago keza na wamuli kumwe. Uchumi jirani nga kumuganza, ulikeriveri kumuganza takaya wago keza.
0: Ego, wanyuma.
3: Wanyuma na wanuwa sabanzi kuhizi na jaja mporo kumuganza wakira takaya wago keza.
0: Eza gigwa.
3: Ego.
0: Ngo tunyegeri nitwihebura kuko uhoraho yama atwitayeho kumwanya kumwanya turaronka ujyo dufungura kaca tunezegwa tugashima n'Imana ariko we nk'umuntu waremwe ufise ubwenge ushoboye gutambuka ushoboye kuba wokora ibikorwa byinshi bitandukanye akanyegeri kadashoboye ntiwihebureye uhoraho rero nimba wabuzi uyu munsi agutunganirije ibindi by'ejo hazaza Tayi masaha giye gukurikira uhoraho akwitayeho cyane. Allo. Allo. Mwanyi wacu ntibikunze ko ashishikara. Mahoro cyane ndi Papa Nadia mwigenda nkaba nifurije akayabagukeza umufasha wanje n'abana banje. Mama na papa ho imukike ngo mabukwe na data bukwe aho mwisare ngo nadusenge aho igihanga ngo nabara mwanje bose ngo bagira akayabagukeza. Kwabanse nabakunzi bose babandanye bitagatira urakoze kandi gushimire cyane. Hello. Hello. Hello. Mwa bacu ntibikunze ko abandanya. Nimutwe kuri 62 ubusa 66. Hello.
2: Hello.
0: Nimore. Ndibaye wagize ni muri nyaro
2: Eh
0: ego uravuze nguri muyinga
2: Eh
0: kaza rero mu kigani
2: Nari nifuta kayabukeza abaye kayabukeza ariko arafungura kumeza
0: Ego
2: abona bizera bakishengero janya n'ituriza kayabukeza
0: Ego
2: Eh
0: kadagushimire Kadushimire Jackson atakweri hariya imuyinga kandagushimire wewe ukomeza kumviriza radio akakiza ku isoko kuri Kumbuza ugira akayaba gukeza. Alo.
4: Hey, alo.
0: Nimore.
4: Nimore ndi Amosi Nyanzaraki.
0: Inde?
4: Amosi Nyanzaraki.
0: Amose, nimore ngahi Nyanzaraki.
4: Nimore.
0: Kaze mkigani?
4: Kaba nivuza akayaba gukeza mufasha wanje tulikumwe vunu kima nanita.
0: Ego.
4: Kaba vye iwa anje tulikumwe ngahi na vifuza akayaba gukeza.
0: Eee.
4: Nabo dusenga nabo sirabifuza kayanguke akayabagukeza murakoze.
0: Kanda gushimire cyane Amos.
4: Ta murakoze.
0: Hadiwa gakiza ku isoko yukuri abari hari ya hijya no hino muri ko muratwumviriza kunzogira kayagukeza kagukeza kwibwe mu twumviriza muri hari ya mwisare hari ya mukibuye hari ya murushubi tumanuke kumuberure hari ya imageyo bizera bose kumuberure kayagukeza. Akarimbo gashishikare kubashika kunyota mwese mko mumviriza radio agakiza ku isoko iko. Hello.
5: Hello.
0: Nimore.
5: Mahoro cyane nenga.
0: Yego nimore tuvugana nande?
5: Yari azimana ho ntarabuga kamwe.

Radio Gakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro akayaba gukeza aho mutwakura kuri 62 ubusa 66.

0: Radio Gakiza ku isoko ikuri. Allo.
1: Allo.
0: Ni Mpore.
1: Ni Mpore ya Frele wagiye madame wanje no mwana wanje hano mu gitanga.
0: Ndagushimiye.
1: Eka ndabona cyafone mu rubaro.

Kadiwa gakiza ku isoko yo kuri kiganiro ni akayago keza kikaba kikibandanya ko kiracyasigaje iminota 10 na masharlinga ho ku mubirure birira akayago keza kuri fefe ngaho Nangu mwese muri kumuna tukumviriza muri mu bice bitandukanye vya kino gihugu kanangu tukumviriza muri mu makungu mu bihugu bitandukanye kumeze kugira akabagu keza.

0: Allô?
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
3: bari kwa mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ndaha.
3: Ni sa de Nigeria ati akayaba gukeza.
4: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Radio gakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kugushimira cyane dahengeshanya kumviriza ibiganiro kuri mikoro mu cyari kwa telesporo niyo nzima. Ali komunikano kanya tukizi gechi saha indwi n'iminota ibiri nkuko nawe gusezeraniye nakubwiye ko gechi saha indwi zuzuye neza zo ari kiganiro indirimbo ziwacu. Ka rero muri kano kanya mugenzi wacu Bibiane Joseph Kwizera acenda muhikaze kugira ngo abandanye mu kiganiro indirimbo ziwacu. Kankomeza rero kuguhikaze we waduhisemo komeza kumviriza radio agakiza kwi

Radaga kiza ku isoko yukuri nkuko rero mumaze kuvyumva Telesifura amaze kubamenyesha n'umwanya w'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi hano iwacu Burundi ndamushimire ku mwanya mpaye ne nawe rero nkunde ndaguha ikaze kandi ndanakwifurize kubana yakoranirwa mu vyurimo naho uri ariko kandi ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi hano iwacu Burundi Nibibiana kwizera Jose nkuko yamaze kubamenyesha ndabaha ikaze kandi ndabakunda cyane bakunzi ba kino kiganiro mwese kandi nkakubwira nkakunda bakunzi bisameze agakiza Imana nyanamahoro ikomeze kubana namwe muri byose kandi igihe cyose none rero kiganiro cyahindutse ni kwa kure tugikora wandika ubutumwa bugufi harimo izina ryawe naho uri indirimbo wifuza korale yarinjiye indirimbo naho iyo korale isanzwe irangura icyo gikorwa udome ko indirimbo uko bayise kubera ko hari igihe usanga bigorana ugasanga uvuze amajambo ari hagati n'hagati mu ndirimbo ariko kandi mu by'uko atari kuba barayitaziriye ndabona hariho abamaze kukwandikira ubutumwa ndahera kuri ubu bwa Nirugira Simeo ngari ngaho kudusasa Simeo nawe yifuza indirimbo ya korale intwari z'Imana ngaho mu kwishengero rya Gasakura akaririmbo bataziriye ngo reka gucererwa oh Simeo urakoze cyane ariko hano ndabona dufise korale intwari z'Imana mu Gasakura urutonde rumwe gusa indirimbo rero reka gucererwa ntirimo muri izo ego urakurikira akaririmbo bataziriye irijwi ni kakora intwari z'Imana ngaho mu Gasakura kubera iyo nta irimo muzo bafise hano Ubundi yatwandikiye ni Samuel ari imugendo akaba yivuze indirimbo urugendo ya Calling Voice hariya imugendo. Urakoze cyane Samuel. Na umengo akano karirimbo batazi urugendo imyengo ryari sinari nakabonyemo reka turabe ko wamara kazanye. Ego hariya rero shimire abakomeza kutwandikira ubutumwa. Hariho Aba mutarafata inimero ni 32 ubusa 66. Izina ryawe naho uri indirimbo wifuza korale yarimbye indirimbo nayo korasandira ngo cyo gikogo. Ego cyane indirimbo urugendo ya Calling Voice ya Calling ngaho Voice irahari Samuel urakoze. Undi yatwandikiye ni Sara akaba ari muhanga. Sara yivuze indirimbo ya korale inde. Ijuri renga mu kirehe bataziriye umupfakazi kaneza rakunzi badagakiza ni kwa korale ijuri renga mu kirehe bise umupfakazi ego ubushyitse kabiri Sara unawe ninde ari butembe nikiri wanse gute wanse kena ere nikiri ngira ngo akaba yifuza indirimbo ya Yesaraje butano kivuga guma ku rugamba undi yatwandikiye yifuza indirimbo ya Vireti ivuga amaturo akaba ari Venance ngahe ingozi urakoze Shamira ngaho muri karamu nawe yifuza indirimbo ya korale Yesu araje muri karamu bise ibibazo ngeneza abaza kumva bose urakoze nawe kandi nawe nitugusenge

0: sindigito abiciye kwisamirizi agakiza kwisoko yukuri reka rero ndaguha ikaze nongera ndagutumirira gukurikira kino kiganiro
1: iki ni cya kiganiro cy'abana ndi muto sindigito ndi muto sindigito
2: mama ndi muto sindigito mama papa ndi muto sindigito papa
1: erega nanje ndi muto sindigito
3: iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindigito mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza
4: Radaka kiza ku isoko y'ukuri mwamaze kuvyumva bakunzi bisamirizi ko twinjiye mu kiganiro cyandi muto sindigito ikiganiro musanzwe mumenyereye ko ari kiganiro cyashiriweho abana mu mpano zitandukanye bafise kugira ngo nabo bashobore gukwiragiza hagufi na kure ubutumwa bw'ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bashobore kumenyekanisha Yesu Kristo mu bana mu bantu bakuze ndetse no kumenyekanisha inkuru nziza ya Kristo biciye mu mpano Imana itandukanye igenda iha abana. None rero ndabaha ikaze bakunzi b'ikiganiro cyandi muto sindigito mutaramanye natwe muri ano masaha ya kino kiganiro.

0: na impano mufise cyane cyane kuvuga ubutumwa. None rero mu mpano mufise mugenda gukoresha murafise impano yo kugirane yo kuririmba. Murafise akaririmbo?
1: Yego.
0: Murafise akaririmbo?
1: Yego.
0: Reka rero imbere yuko tubandanya n'ikiganiro muhabwe umwanya kugira ngo mudushikirize ako karirimbo.
2: Turabana batode.

hajyo hagaki za ku isoko y'ukuri ni no ngaha duciye duherahereza ikiganiro cacu ca muntahirize ikiganiro co kuri uno munsi. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese abakunzi bisamirize hagakiza ku isoko y'ukuri, cyane cyane abakunzi b'ikiganiro muntahirize, mwakomeje kudutega amatwi. Mwimana akomeze kubahezagira ubuntu bw'Imana bubandanye kubana namwe mwese, kandi ndabipfurize kugira umugoroba mwiza w'isabato nkuko tubona amasaha yayo ariko aregereza.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri utirero umunsi w'induhi turuhuke tubahe amabwirizwa cyangwa se amategeko y'Imana. Haragowe rero abirengagiza ayo mabwirizwa kandi nk'uko Imana yabivuze hati wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu uzukore abariwo ukoramo ibikorwa byawe byose. Hati rero ntihagagire igikorwa na kimwe ukora kuri we. Urumva ko nayo ne ubwayo yari hanikirije. Ushobora rero kuba wirengagiza itegeko ry'Imana, itegeko ry'isabato. Ukaba rero ugirengagiza wibuke neza ko igihano cy'Imana kikurindiriye. Ibyo rero ntabwo ukwiye kubyirengagiza, ahubwo ukwiye kubiha agaciro, kuko Imana iyo ivuze nuko iba yabonye ko bikwiye, iba yabonye rero ko bibereye. Twebwe rero abana b'abantu ntaco kongera ko nta nico gukura ko mu mategeko y'Imana, ahubwo ico dukora no gusaba Imana ikadushoboza gutahura no kugendera ico yihanikirije. Wibuke rero kuziririza umunsi w'isabato. Ushobora kuba uri kurankurikira utari iryo bwirizwa ry'isabato, bwirizwa rya kane ukaba warishize ku ruhande, ariko ibindi byose ukaba ubona ko ari sawa. Nagomba ndakubwire ko mu by'ukuri ukwiye gukwiza ukuzuza byose kugira ngo n'iryo ry'isabato rikubere umugisha, ubyizere kandi urigendere nk'uko Imana yabivutse. Imana rero nayo ne yararuhutse, yarakoze ibikorwa byayo byose mu minsi itandatu, ariko umunsi ugirindwi iraweza iwita isabato yera. Twamaze rero kwinjira mu munsi mushasha, umunsi w'isabato nk'uko Imana yawusezeranye. Yasezeranye ko ari umunsi w'imigisha kubayubaha bose, kubayiruhuka bose. Hari ibyo rero ushobora kubona ko bitagenda neza mu kwakira cyangwa se mu gukurikiza gahunda, mu gukurikiza urutonde rw'Imana nk'uko Imana yabikoze. Nusaba Imana igushoboze no kuruhuka iyo sabato, kandi igushoboze no kuyizera no kuyitondera kugira ngo wame witeguriye kwakira imigisha yasezeranye kuri uwo wese ayubaha kandi akayitondera.

0: igikorane.
1: Ariko birangira barusi ntambara.
0: Muntumbero yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose, intara mvuga butumwa ya Ruziba muri misiyoni ya Mabayi, aha ni mu ishengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi, barabateguriye igikorane kidasanzwe cyo kwegeranya uburyo bwo kujya mu ivuga butumwa ahitwa Ikara muri Mwakiro, komine ya Muyinga muri misiyoni ya Ngozi. Nuko rero ntega amatwi ndabayagire, icyo gikorane kizobera ku ishengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi rya Ruziba ku isabato y'igenekerezo ry'umunani, ukwezi k'umunani, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu gatondo. Bantu mwese muri mu ntara mvuga butumwa ya Ruziba n'ababa mu micungararo ya Ruziba, eka namwe mvukira za Ruziba, eka mbese namwe mwese mumaze gutahura akamaro ko gukora umurimo w'Imana, murahawe ikaze muri icyo gikorane. Aho buri wese azohabwa amahirwe yo kuguruza konte yiwe muri banki idahomba yo mu ijuru. Eka mbere n'abatazoshobora kuhashika barashobora kuzokwifatikanya nabo bakoresheje iyi nimero ya rimikashe 69 186 1 yanditseko Gahimbare Jamari. Kaze muri beshi tuzokwisangirira imigisha y'Imana.

twitazire ni ikiganiro mushikirizwa na radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na Mwemu Yera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Ego, ushobora kuba udakunda kuririmba mu ijwi rya mbere, ukaba ukunda kuririmba mu ijwi rya kabiri, rya gatatu cyangwa rya kane. Reka namwe ndabahe akaruro gato cyane, hamwe duce turirimba igitero cya mbere n'amajwi yacu.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro y'Imana.
1: Amahoro.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Niyongabo Gerard Buhiga Karuzi.
0: Tumira wawe ariho ku Isabato.
1: Uko murakoze. Ama reka ntumire uwo witwa Chambarara. Uwikana Isabato igweya.
0: Ego.
1: Uwo witwa Selemani nawe nyine ati mutemuhurira aho bukera igweya. Uwo witwa Kedimana Shadaraka nawe ashaka kuri hose atatunduke ntusengeze igweya. Uwo witwa Ndowarugira Tarasisi n'uwo witwa Gerari genda kumana Gerari n'uwo witwa Kumanaha n'uwo witwa Nunu. Yego abandi bose ku izina rya Niyongabo Gerari mwese muruhukanisa bato igweya murakoze.

Munywanyi wacu aciye ava ku murongo, tubashimire cyane abaririmbyi bagize korale Great Hope hariya igiharo kuri iyo ndirimbo yabahejeje kuturirimbira. Alo.

0: Alo?
1: Alo?
0: Mahoro.
1: Amahoro neza.
0: Amahoro banya kubaho.
1: Tuvugana nande muherereye?
0: Namba zimana ate kuri ngoma.
1: Tumira wawe kugira ngo aruhuke isabato.
0: Yabanje kutumira umubanyi wacu yitwa Tarasisi mu kati rinke na mwifuze ko tuzoza kuruhukana isabato.
1: Hehe.
0: Alo kuri ngoma.
1: Mhm.
0: Hariho bitwa Andere yange ne tubanaga hasi na wende ndamwipfurije kuruhukana isabato.
1: Mhm.
0: Ari undi yitwa Andere y'Imana shari na wende ndamuramunda yamwipfurije ko kodoza kuruhukana isabato umunsi mahasu ko kuri ngoma.
1: Mhm.
0: Ari undi ngene yitwa Andere

0: Hello?
1: Mahoro.
0: Mahoro, tuvugana nande muherere.
1: Nina nya inosa kudusa asa.
0: Mruwa we inosa.
1: Ikamire ngene wa tsanza sala kudusa batoto ro hitse kishenge ke kumpumu.
0: Mhm.
1: Ikamire karenza hamwe namukiwa bazo hitse kishenge ke kumpumu.
0: Mhm.
1: Emanuel hamwe na kireni ya batoro hitse kishenge ke kumpumu.
0: Mhm.
1: Mama Ira, hamwe na nyirasira, hamwe na sere, hamwe na mukiwe bose batarukiye kwishengero ryo ku mvumu. Kandi kuri yo na nyina wiwe, hamwe n'abandi bose basanzwe batarukira, abantu batarukira abegereye bose bamara kose.
0: Murakoze namwe.
1: Turabashimiye.

0: isubira mu ntara ya gite
1: yeye
0: ereka iyo ko hale ni zote amba yiyorera isubira kumwe na yandi mako hale nka
2: jia ndaba
0: jia buaya
2: jia muraga
0: kwitu mucho kuri bose kino

Turashimira cyane ikiganiro n'itumiro wawe aruhuke isabato. Tumira rero umuntu uziko ataruhuka isabato kugira ngo ayiruhuke. Mwakora ku 62 ubusa 6 66 62 ubusa 66 66. Sha rero utumira iyo nshuti yawe.

0: Hello.
1: Hello.
0: Bukan anda ni merere he?
1: Merere kudusasa ikaraji.
0: Sina jawe.
1: Ita sakis.
0: Tumiruwa muruhu kani sabato.
1: Njere ni numire uwitwa na Gashoni. Abakuru imande rusa njere karazi. Ama nuwitwa leyata sasa njere rusa njero kumbumu. Rakoze.
0: Rakoze.

kanyu isabato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Mugitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.